0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke...
1: Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva...
2: Ah! Ok.
0: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: ikke... Ok,
1: men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva... Ah! Ok. Ja, det.

0: musikken jeg liker. Radio Top 40.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Det ikke til å legge under en stein at jeg nå lider av ekstrem FOMO for Carpe World, som åpnet dørene I går. Altså, det ser så rått ut. Så om du som meg dessverre ikke får vært der, så kan vi trøste oss med Carpe for Life, nå på topp 40.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

Topp 40 er kanalen du hører på, hvor jeg, Victoria Skau, skal bjude deg på med enda mer god musikk. Straks får du Tobias Sten og Sara Larsson, men aller først Harry Styles med America.

0: No.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ok.

0: Kanskje var du der I går, kanskje skal du innom I løpet av helgen. Carpe World I hvert fall I full effekt startet opp I går. Her får du også Carpe på topp 40 med Carpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Jeg synes at denne her hører hjemme i kategorien sommerlåt 2026. Det Harry Styles med deilige sommervibber. American Girls for det her.

Self-aware Timber City med en plass nummer 39 på VG-lista topp 40 før vi kan telle ned da, til Karpeland hvis du skal dit. Plass det på såret til deg som ikke får dratt av. Karpe tar nemlig 38. Plass

Kongens menn med Birkelund Mannskor på en plass nummer 25 på VG-lista topp 40. Disse gutta her altså ute og tar over verden om dagen. Det jo lov å være stolt da. Det The Bausa med Magnetic som tar en plass nummer 24 på VG-lista topp 40.

0: 40.
1: Jeg heter Christian og jo ekstremt glad da, for at du henger med meg I dag. Vi har kommet til plass nummer 18 her, og her finner vi inn igjen altså. Det Tobias Sten som dominerer denne uka her. På plass nummer 18 der finner vi Heimakjær.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men spørsmål hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, ja.

0: Ayana kommer på kino 10. juli.
1: Havet valgte meg av en grunn.
2: Jeg passer på det.
1: Nå redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
8: Hei, det er Right Price Elfos.
9: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
8: Ja.
9: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børste gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
9: Men det er ikke ekte gull?
8: Det er ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det er gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
11: det! Solkrem, har du tatt med det, eller?
12: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
13: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
12: Det skjedde en gang.
14: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste i en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Norsk Tipping på Amager snakker med Lise.
16: Hei du, jeg skal på telttur med familien nå, sånn, litt sånn back to basics.
15: Ja, så hyggelig.
16: Og ja, også ikke ha telefon. Vi skal ha telefonfri helg.
15: Det er deilig.
16: Ja, det blir deilig. Men så har jeg jo med telefonen i tilfelle dere skulle ringe.
15: Ja.
16: Ja, så tenkte jeg, jeg kommer til å skru på den en halvtimes tid, rett etter rekningen. Så dere får til å ringe da. Innenfor halvtimes intervallet.
15: Ja, vi prøver å få ringt alle med en gang.
16: Ja, det supert altså. For da har jeg den på der. Og så blir det litt artig for... Ja, du sa du ikke skulle ha mobilpappa, men gjett hva som har skjedd. Vi har blitt lottomillionærer.
15: Ja.
16: Det kommer til å bli moro da.
15: Ja.
17: På lørdag det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.